O kasama eprunfama eye din. Oso ni asase ete din. Wone twe di ampo nyankopon a yebebu din akira mansan. Ebi se onsa no nyuma ebi